0: tajam, takajam, takanam, takadam, tatsitangkir dakshirigil tatsajam, takajam, takanam, takadam, tatsitangkir dakshirigil tatsajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam,
1: tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam, tadana tajam,